Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračeca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda večeri. Biljana Bilja Marković.

0: Extra Power Lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

vam, nema plaća, nema tuge. Obori za sve ljude, za Slovenca, za Hrvata, Crnogorca i Bosanca, Makedonca, Ličanina, za Mađara i Bunjevca. Op, za sve ljude na svetu. Pa i za nas cigani malo. Obori!

0: u sreći me malo.
1: Boban u Popaju sa malim zakašnjenjem, srećan jubilarni 50. rođendan žele oni koji ga najviše vole.

Od 20 časova veliki program na Bini. Nastupaju kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Gračaca, kulturno-umetničko društvo Bane Milenković, Anastasija Savović sa etnomuzikom i Zvezda večeri. Biljana Bilja Marković.

0: Ej, ćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Zvonka.